0: Саймон Говора.
1: Гарантирано 10 хитов вести.
2: Добър, бойши, най-бойши, антенин.
3: Добър хит. Диво! Носа, носа.